iya pepe li penda bamara ke doka onti kundagi na mutengoto molenge swa mando pe baba do porchi anga chuchu.